0: Jamai.
1: Habt ihr kein Bar?
2: Ahi, abo, darf ich dich anerka? Also darf ich sie hüge dich anlegen, anlegen, abbildkaio?
3: Kameida, abo, ich darf gar nicht für Sartin. Nezi darf ich anlegen, anlegen, hüchun, hüchun, isabula.
1: No, abo, ich darf ein Nero. Tuiz darf, hüge, hadash darf ich darifu, ab Social Media kizrugolo, schu viral konoli, schu unsu famous on, oh, I'm so happy. We are smart, father. Wa.
4: أنت حجي خنت عايز بلي زلو
3: تعالي مزازم كان أزوم زموتو سلاسان جعتن زوري أخذ علمهم ساو أخذ مدابي خابلك كالو باي
4: نابي ندي حريت را وترو
5: دلونه هلو